dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Kajian kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi, Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi, Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi, naam, وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها. لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya, kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut, qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang, dan kajian kita mengalami kendala, sehingga tidak bisa berjalan lancar, sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa penukilan